0: Mood mi show mi ni madre ding haja mal e ada turuga mi zooming a movie mood ga bari vi mesam wara ufa vetenge
1: de mi program anna wara maseka kurata wara dua seje de mi zuge se du nge matindo e kam den hama vazifa go wagu tunna go tun hama na de ge mone de mi hare sama wara kuli go ta ka danje hekin aslu
0: e kam kus mi ati hama
1: se
0: je do e ma thank you wara bada haja
1: de se pare ge bada shukriya mi kolang hama frusa tha javis diniti
0: ha he ma haja ge homa kai ki ge mi hasa mi hafta ge movie mood show ni mala fakke velana assalamu alaikum.